0: tenju ngoti mbi ki ming se ya, nere ki meba ina, chi kanda kanda ina, teso la rana sato thong ma inba ki tini, ngot tenje chi tini, dai namar chi bi ki ming se ya, te mataba ina. Ani nganso di jing ka taan tsua ka nona, ani rang sandi di yin paru pola, ani pa datu bi kasi la, ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola, pa goda tri yin bi kasi la, ani yana ti ki rumo tri di ba yoma na nganso ta kudala da la soba kati ni, li di nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola datu yin di la, ani tata chi ko tri mtapa ni, yin paru pola kwa, ati no longro wata, kwa nzonro wata. Rang sanja ke ten cheta wa yin paru pola ani ta mentri pa ke ten che ta kanga da nyora mabo jin jungri yang gis yang ani yel da ti ki kor pa kal de bi ke ten che ke ris ji bi ke chi ti so de yin paru pola ani da tu yin bi ka sa la ani ha chang ge che kali chi mo ji che ba ten re de yin de le te da da ni na da nga zo ge chi ka na ga yin na ani te so la ran ran so ge tomo ma yin ba ge ani mīrī rējī pātā pā yīmbā yīnca, anī mī tēlā tīnī tāp dēbō gu gōni yīn pārū pōlā, anī dātīb kō, tētībī kī tīnchē kī chērī, mīsā kī kōlā, anī bā yīmbā rēs. Tīnī yīmbā jī chērī sē tīrī tā, mī lā ngō gu gōni yīnā, ngī mī tāmi nī yīmbā gānā, ngī mī sē yātī jī gōdēn dā kānā rājī yā rēs yātīrī. Tā ngī mī jī gōdēn dā shētān kālā ngā sō yūntā gā nōna, tōsu tōsu kōrū yātā mōndā wā tīnī yīmbā rēdī. Wēnjā tā tsā wī chāni kō tsī jō kī pēshē tōng tāng mōndā wā tsā mā tōlī shī chāni mōndā mē bārī. Tēn yīndi lī tā, ndī kāsī lā tā, tēn tē lā tōmar dā yār wā kāngī, rānyi lā tēnī chūrī tōmō mā yīmbār gō nī bī kā dā, nī yā, yā nā tēnī chīlā, anī mī chīlā ngā rū sū ngī mī sā kīrī. Tēn tē lā tōmar dā yār wā kāngī, rānyi lā tēnī chūrī tōmō mā yīmbār gō nī bī kā mī, tēnī ngī mī kō tēngi zōng rā kūshī. Tēnī sīmbā tā chīrī yī sā tīrī wō nā, tā mī tē kō ngī mī yīndā mī tē chī tā gō nā, kō rī tēnī chē kī kū zōng rā bō tē kāng rī sā bā yī nā. Tso te ta nyin shi. Chi kan re se na, ming te rang daigi ki chi te la thoma jebi ki ming re se. Ma to le, ming te rang daigi ki te la thoma jeba ming ma yin pa, di ngay te la daigi yin la yin la koro ta te pa teni chi yin na. Ani ko, tata ko ta sa ki daigi ki ngi buti ki teni, ngi mi cha mu nro wa shi. Di te le, ngi mi na teni cha che tambo te che re se na, ming te chi te la thoma jebi ming chi yin. Ni ba da kan re se na, chi te, mīntē yī tōmī njūyē yī kērēs. Mīntē chītē jū pā tōmā jēwī kī mīyē pā māzē, dā yī kī chītē mīntē jū tōmī njūyē yī kērēs. Tā mīntē jū tōmī kī njūyē sē tīlē, chītē rōnā jēwī mīntē jū tōmā kī tēndē yī kērēs. Tēndē chērē jū na, dā yī tē chērē jū na, mīntē jū tōmā kī tēndē yī kērēs. Pē chā kī nā sā tā pā rā nchō mā yī na, sā yī tī pī kī ngī pō tē, sā yī pī kī mīntē jū tōmī tēndē rē tā, sā yī tī pī kī ngī pō tē chā. Tēyā tāpa kata chachī tēnī tā chērē sē tīrā, nīmī yīndā mīngi tā nī tsam jējī kata cētī kī zōnā bōtē, tēnī chī yīn zōng kī yōrī. Wā tā tē chērē sē tīrā, gōng kata nī lōntiōng kata nī nāndiōng dā nzhāl tē, dōwā kāhī chī kōrī tā nī sāshī yīm.
1: Tēn chū cē mā mā tēyī tīng zīn tā, lō bīng cē mī shō chū jī jīn tā, chē tī cē mā jī bē lōng tīng tā, sēng kēn cē mā nā lā gā tūn xā.
0: 这只拉萨乌米切达里从这里写中子切就金大家可以用老别称的选择新给本位写送过他这人刚才说的是明了我国的你们当面你也把个哪里啊对你当明是要的看得清第一个你写他当明是用的了写当看了明刚的刚也那样啊这确实是的人刚才说的话明这个对你 tokpaataan, rongo loyor waa, tokpaataan tini jaga tini daayi te zolo puro paa taa yaa paa maa tolo paa taa mgi paa rangchi zo ko mii ko tride paa tini zi msi paa rdeer waa. Tini wile shataan kaala mii kaana kaayi naa koro paa taa yaa paa. Weja taa mii hibi ka je taa mii se ande tini paa taa paa tsaan ji mii ji zi ka tini zi kwaa lingi me paa. Wana taan dee ka za taa mii se ya te kaan zi kwaa lingi paa re se paa ina. Taa mii ji kwaa tini mii ke rāng kā tōmī dāyī tēn tēlī yēngi kā mīndi yarbā nā tēnī tāmī yīnsā āni kō pē chāyā nā tēn wī tēsā lā tāmī yīnsā yīndi lā tēn tē ngī mīnā yāng tēn tē tā nrā wā tā nrā wā chirī chū gō nī tāpī kā mīndi tāmī yīnsā nī tā tī sāng shī chū kīpā mō mō kā tāmī yīndi lā tēn tē chī nrā kī jā gyō rī tēn yī tā ndī kā jī tēn tē ngī mīnā yāng 대단 잡아던 저와 되니 인자 저 매나에 다 간다자 그때 되니 파타야 봐 이마에 다 때라 담이 세기로 디까지 일단 디까지 고 된티 니 미나양 니밍 세딜 고 된티 니 행그로 와 배잖아 사히 따윈 비가슬라 파타요딜 사히 미 따히어데 아니 따사기 예 사히 디바테 아 그럼 사차디어 와 근데 니지 따윈던 디 담이까지 니까지 된티 니 미 세기 진짜 처리세딜 된티다 Mite I Tomaka Daya Yomena Tomaka Njuyo Mayambi Jinsachiri Kungi Minza Gili Pechagyana Saa Siya Gini Mite Pechagyana Ngansu Metonda Tena Gili Daya Bayina Ani Chiri Gina Tente Ngi Mayimbarwa Tente Ngi Mayimbarwa Se Dili Metode Tengo Ma Saa Ngi Mare Saa Ngi Mare Te Vincha Kola Ta Saa Hipa Daya Bazarwa Tente Ngi Kaji Tente Ngi Mayimbarwa Se Dili Segibi jinsi zote, minte toma ka dayan, yana toma ka njuye to mayimbe jinsi. Ta pecha gana rada ka jabu singe dabijila. Singe hibi ki minte rada ka jabu kastani socha, singe se yate jinko ngimi chadiyo. Singe hiba dila nganso peke kwanta na, singe se yang minte rada ka jabu singe la toma dabijimish. Singe hibi ki minte la tene rada ka jabu singe hiba tena tomo mayimba ko konigyo. Zede wenche rada jabu singe ka ngimi te, Nganzo mahi tengo yu ke mruwa mu, zutok chenpo, mu shekhuk chenpo, teni mu pa chenpo, mu topzal chenpo, tende jila, ani singe se ya minte pa taba ina. Ani chere zana, kap di su lo singe hibi minte mu telan suen banjina, min re de winja min gana ngimi ma re, tamin re es. Ta jinsen ka re se ba ina, ko tengi mayin ba chanti wari. Tengi mayin se dira, donna mu te singe hibi minte ju toma ga dagi mayin ba chanti. Wana singe hiba minte jo tomi dagi da kanre zina rada jabu singe se ya tere wa mato me mare tomi dagi da rada jabu singe imba jinse te la tini me te singe ngi maimba me te singe ngi maimba re de wenja kola singe hiko mingpa taba zari taba tena nil kasala ta ko jinse hige jorba yobara ko nra jinse hiba singe se de rada jabu singe se de topda nipa nreda rata taba rada soma gano jabu taba jibar Tindir mete ya, todan nipa hajang chimbu yoba, singe dan raya mbi jinsi de la tini, ane kola singe ki minte iarni, kola singe ki ko taba tsari. Tindir ko diga se la ta singe ki bate mete ji tami di chabari. Yen ya, pena pema hi bata bichi. Nga su, pomo gu nora pema hi bata, peri ki pomo gu nora pema se ya mi taba de mambo rawa. Tindir pema hi bagi minte, ten goma la toma ka dagi da kanre se dili meto ji rawa. Meto pema se ya te. Meto pema se ya te, pema hi bagi minte ki tomi dagi. Wenja shi jilu pema hibi ki minte pime tiri jila taya pa yina. Ani chiri se diri pime tiri nsuma yina pema hiba te ko tamin cha diyo. Jense kaare isa ba yina pomo de pema mara yis. Pema ma yengi bi jense chiri se diri pomo de tini pema hibi ki minte ki tomi ki dayi ma yin pa cha diyo. Ko medo marwa, ko marwa. Tende yin ba yinza ta te dabala chiri se diri. Ani ko tamin isa giyo. Tamin isa giyo. Tende tamin isa diri. Kutsuo nungu tsuo jichiri zina minte chi tera toma tini ijawa tini ji kumayinba ku ngimi ji ini shi jiru kol tsu ijateba o tini jiri tini dhalta ndo yapu ji kosomba yina ani ngimi tang tami se andini ji tini chiba de yapu ji ini ngara tsu shi tagare waya tere ta tachiri se dhila ngansu tini ngimi tang tami shi pika mina ngogu guni ya shi ni yo pata di korni ndo di ji hiba tini yin
1: Dada Chijia Simpati ne, Bejong Nongchin Nyingchin Likong, Kamki Somta Lopchi Lechin Shi, Xiaola Muntiu Ngancui Lechin Sinjia Gatsi Hyo.
0: Tine Ming La Yang Yaa Shato Nima Ji Chere Se Dil Ko Ming Te La, Ming Do Tsul, Yana Ming Da Tsul Ji Guo Ni Yena, Yang Rig Ni Yo Pare Is, Gang Ni Re.

0: Jachiwi singe namba tsama kamzang. Ngani pejo lungchen nyenchen likung. Kangke lungchen je santa chichi lenzen ke gege lozang nima yin. Tene lontuen goma ke nang la. Ta ming ke nangyarin chui de. Ani ming ke sheni dang. Ani ming la ngo gu gu ni ye na. Ngui ming da tami nyi yo ba ke nang ni. Tene ngui ming seya di ko ni kanche je yin ba. Tene ngui ming yin da ming je ko tse gin rabo de kanche je yin ba. Tiso te. Tāng ngāng tsukū pējī māmbū tā rāni ndō dījī tīni ngōtī shīpa tāng rīshī. Tīni tā kōng kī tījā tāng rīni ngāng tsū sāngī kī chua sāng rāba kī yu rī. Tīni tīli tōmā tīni chua tī sāng kī kōr nī mā sāhī ndō dījī zō jī tīni yī. Ani tāmbū tī kāng rī sāna tā mīng kī shīni tī mā sūng yu bī kāng sīlā. Ani mīng tā dāpar mā nzī na jī tēng tāng jī mōmbar njir tēwī. Mōmbar sīwī shī ngūn bī mīng tā dāpar nzī sāni tīni lāngar kī bīndō lā sō pā tī sō gōn lā jī kē sū mā nāng yī. Ani ko ming se an de ke ani ming ka da ka yin na ran ran su su ke da yi ge chi de yin da man ri par ani sabra ji ko teng ge yo re is de yin de la ta den ju ngo de pa te ta ming ge de ni shi li zu de cha de pa de shi ta ten de yin ba yin za ani ka de ngan su ke ro mi ri ke shu zun de ge no na ani ming se ya de ma da pa yin na ani de la ta kāngā tō nyōrā kāndēn jōng rī sīyā tērī. Tā shidāng kā ngā tsōng rōwā mī rī sīdī rī kō mā hī tēng kōwā sīdī rī mā hī bā tēng zā yī chāni anī kēshā mā hī bā. Tēng kōwā tēng yī pā rū pō kā kēshā kā tsā dātē bā tī anī tēng kō tō bā. Tēng dī rī rōwā mī rī kā rāng kā sāmdē tē yī lā dātē bā shī bā kā tōmō mā yī bā kā dātē chī chō tō chā bā tē anī kēshā tāng yī kē kī yōwā tē chā lī rōwā. Tēng dī rī tā kēshā tāng yī kē kī yōwā Tela tini rang sandi de pa dati pala, ane kecha da yige gunon chi tsar chibi ke tchana buji kaare se vidi, ane ming seya di chadi pari. Tena yin pa yin za ta gasi le, tenju ngo tuyembi ke ming seya, nere ji me pa yin na, chi kanda ka yin na teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo tenje chi tini dai namar chibi ke ming seya di mata pa yin na, ane nganso tu jing ke ta tsua gunon la, ane rang sandi de yin paru pala, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pika sila. Ani yana ti rumu tri di pa yomana ngansu ta kudala da la soba katini li di nanjo la soba teso kuru yin paru pola dati yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa ati no lonjo wata. Kwa nzonjo wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yel dan dui ki koro pa kal dui pi ke tenze ke ris ji pi ke chi ti so de yin paru pala ane datu yun pi ka se la ane hachang ke che kali chenpo chi che pa tenze re ten yin dire ten tata ni yin na ta nganso ke chi kanda ka an yin na ya ane teso la rang su su ke tomo ma yin pa ke ane min re ki pa ta pa yin pa yin zang ane min te la ten ni tab debo ku go ni yin paru pala ane dati ko che tu pi ke tenze ke che re mi se ke ko la ni pa yu pa res Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngo gu gu niye na ngui mi tami niye pa gna na ngui mi se ya di goden de kanera ji yare se ya dire. Ta ngui mi ji goden de shetan kala nga so yung ra gano na, tozu tozu kuru yadwa manda wa tene yue pa re de. Wenche ta zawi chani ko cijo gu peshe tong tang manda wa zang ma tole shi chani manda wa me pa re. Tene dire ta, di kasi la ta, ten te la tomar da yar wa kanki, ranyo la tene chu de tomo mayin par go ni bi ga da, nye ja, yana tene chi la, ane mi chi la nga so ngui mi se gire. Tēn tēlā tōmar dājā wā kāngi rāñi lā tēnī chīdī tōmō māyī bā kōnī bīg mī tēnī ngī mī kō kōdēng zōng rā wā shī tēnī sīmbā tē chīrī sē tēlī wō na tā mī tē kō ngī mī yīn dā mī tē chī tā kō na kō tē tēnī cē kī kō zōng rā bō tē kāng rē sē bā yīn na tō tē tā nī shī chī kāng rē sē na mī tē rāng kō dājī kī chī tēlā tōmā jē bīg mī kī rē sī Mā tō lō mī tē rāng dāyī kī tē lā tōmā yā mī mā yīn pā dī ngē tō lō dāyī yēn dā yēn lō kō rō tā tē pā tē nē jī yī nā Anī kō tātā kō tā sā kī dāyī jī ngī bō tē jī tē nē ngī mī chā mū rō wā shī Tē tē rē ngī mī nā tē nē chā chē tāmbō tē chē rē jī nā mī tē chī tē lā tōmā yē wī mī jī yī Nī bā tā kāng rē yī sē nā chī tē mī tē tō mī jū yī yī kī rē sī Mī tē chī tē jū pā tōmā yē wī kī mī yī pā mā zē dāyī kī chī tē mī tī jī tōmī jūyī yī ngā rī sī tā mī tī jī tōmī kī jūyī sē tī lī chū tē rōngā yī yī mī tī jī tōmā kī tēndē yī ngā rī sī tā tē tē chī rī jī na dā jī tē chī rī jī na mī tī jī tōmā kī tēndē yī ngā rī sī 배창이나 사다버는 소만이나 사신 TV도 니보대 사히비기 미드지 도미 된데다 사히 TV도 니보대 차 대답하겠다 차치 되니도 처리해서 되네 아니 님이 이미 님이 인담인 거더니 아 참지지 그다 세틱 존어 보대 되는지 인종 그래 와다 대처해서 되러 아 공 그더니 혼된 거 아 되는 난데는 절대 정확하게 걸더니 사실
1: 电视千万没得，听见的。